La nascita un po' slusciata di Giliolo, pjesmu koja se zove Le colline son in fiore, koja je otpjevana od mnogih pjevača iz Sarajeva.

glavi, ruzinavi brod, poprovi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.